Tam bah ku alkus, chuar bu mundu ni Jesus nammi, passi ahjajan, voi don teavta si mu vaimu, miela ja touttu, tuu passi vuonjainat. Voi mun jultusivtsin, saartnusin ja takasin, aivista si dammidu ni tohke, ja mai don tuit hies mu siste. Okti ohtstahtsi ton ies mu juurtegi, ja haaliduse iesiedjainat Kristus rahkis vuodasiste. Ja puhtistivt mu oametoutu su passi varan, voi mun outanivt maanalas kululas vuhti du vastai. Kehtja mun attan ja raavin ejandu kiihti, kehtjustan vahku ja oppa ällin aikan. Nannisi muudu faamuinat, ja takasi muu voikahlajan rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalittu ja mulakamudjan. Oppa hivts muu reftui soht, muu ejan pillasuvan luonttu vastai, ja vaimu pehtulas vuodai, ja paha olu mui fillihusei vastai. Taakasi muun ja taan maailme tussalas vuodai, ja nohkavas ilui, kärkisin ja pahjan. Voi on satsi muun ja taadi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts muu koetti taan vahku nuodi, ja vaivi kertivas vuodan. Laitsi muu nuhku puerre ahti, ja tuitsi hies kuululas vuoda musista, voi muu jääkadivtsyn ja tuovusin tuu nuhku du rahkis uhtsahatsas. Piesi toon iestuu purisiunadussa muu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Livts toon ies muu parkan koimin ja vahtilan koimin, oknapäivi ja puhpäivi. Manasi ton ies muu outas ja viisis vuodainat ja ohpistivts muu vanhuskis vuoda palkamelta. Voi mun livtsyn iilulas ja torvulas tusista ja raafalas ja voikalas muu ammahan toimahusaisista. Livts ton ies muu siste ja muu takuidan siste, sihke alku, kaskoami ja lohpa, altsas raamadussan ja munje autukas vuotan. Amen. Ahtjemiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riikka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnanalta. Ja ahti mikkiitä opne min päivälles laibamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi, nuhku maittai mii andagassi addi min velkulas tseidasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret, tasku tuule riikka, faamu ja kuuni, agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmiita minala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.

Tiel ei salmaa rahkis vuotta mi vuotta ippimilis mä ellennät kylgren tjoe gitaran. Ja dolle mun samanpulis pohtin oda programmi programmeraitus diakoni kvarta. Suus kesta otsfästa tämän programmeraitun le diakona Rune Singelsta. Son rahkaan tai programma i ruumis Lars Radio Outas mi kuulutoppe siis romstannis. Mun diakona leipiti granno länfas jorgan sammikili tämän programma Radio DSF Outas. Mun porkan Radio DSFas mot enars äikelen diakonan Karasjoa Servegottis.

Mistä otna diakoni kvarta programme ja pahte programme fatta sielu autos morrasha birra. Ja tälle ei hui vuos kuullet tämän salma mani mi alkaimetal, mai väkit min ellin main mis, jos et ane avir itmil sanis. Tän joku uli miele sielu autos morrasha slä, är hera väkit nuppi bohtit, oskut optstusi ja väkinet Elit oskulodjan. Tällä puhutte halemmas fatta sielu outs morasha porkkos, vaikka tuopu kauneet ollu iära tehalas uosit moi. Ja suike laulu padan voingalas laulat, leie Saara Mari Köpja Haldis Balttu. Ja voingalas laulat, tällä kaune musiikkia, voingalas laulat ketjis, laulat ketjis ohtsumatsi oksidohtsi, ja tämän oda salama kirje kvekte. Kumi är lokat Oda testamentets evangeliumen. Det är med ägnet att där är ollo sivat man är olman på ett jesselosa. Mohtoa på ett solosa dan är kosi härligt att tervas mova sin dav där är det baktusion. I är rätt dan är kosi dit att Jesus Le aina gi dohki häjus ja poti kehtjum olomui. Ja järvas poti sulussa sahki vuota kiechil. Mutta tihtikos on si gi Jeesus tuodas lei. Tihtikos iman son li puhta mailemai. Mistä on unnan tiedotan pyrää? Mutta ei jaka liimaas, jos vielä olemme hei tehtän Jeesus pyrää. Illahan Jeesus mahtajäjikä äänti kohti moni Jeesus lipuhtan. Ja mahtajäjille, että Jeesus laamus ustipat ja semmas Jeesus saatta olemat. Sama lakkaile mai otnike. Muhtumat oskut aate piipa sätnillä tuota. Erät oinet aate siitä apsit Jeesus danneko ellin le moivai ja vähti. Ja rätt outet att det sida uppsitt i min arpmo ja andakas i adjume. Mot att det här lämnas illa att man håller mot åtsalit Jesusa mot att si åtses så ja att si båt Jesus losa. Tämme kulla att pipal sanma åtset i min rikavuus. Muts väärässä kaunamissa Matteus evankeliumis kuulakaan pihtelissä 3.3. viessas. Otspas se vois ipmillä riikka ja suvanhuskis vuoda. Te buot tät adjuvitti kiitä. Mun on Jorkulan tämän salma saamikeli. Ja mun kähtsänä mai laulu tämän Iesko, tai hiljattä kaunamissa, min salma-arkivis ilja oktaja laulun tämän.

Mä en mä lasse juurtisen voimeltel, ja kuulemma eftu, outoko sahtelet uskolajana. No mä lasse tahatte, jellin upuris, ko veilos. En oppi, vaht aikis jelle puereput ja puereput. Ja kuulemmat, ottele naana osku. Revveris rosalde, vailet ja puota kuulemma eftu. Reverset ju kolma dagmärka. Rever oini att som tar skivjäki. Som tidig att Jesus le ippelbärni. Jag går med som både Jesus rosa gatsjaltan. Jesus måste må gå på ett rika satt. Ja, det gör mig revver. Gåle gullan Jesus många morsani. Då dig mun selkän tunne, ootne, jota on lät muina paradiasis. Jussun kulta lätti, lät okta ki ootsat Jeesusa. Ki lät naana vuodumangis eräät ellimi ja jutsat alas voda piirta. Te rohkotalle ipmili, nukut on jo saite taakka jo. Ja loa piipalis, aina mohtun evankeliumis, toppi teivät on Jeesusa. Puhere arvoisille mai välttit oktavalla ofta iära kristallatjään. Hälsit iät jordagi piirra ja tämän piirra maassa tonne tapsa väädi. Nuppi sahtalat olu hevi puhere vähkin. Leipäre rohkat ja lihku taasa. Ja då är vi loppat åttna diakoni kvarta programmet salman Mackar ostit missa Jesus. Karasjoa selvi gotti laulu den salman.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Vielä tämän kerran opiskelemme vanhaa testamenttia ja ensi kerralla sitten siirrymme uuteen testamenttiin. Mutta tänään mietimme Miikan kirjan kautta menneisyyttä ja niin myös tulevaisuutta, Jumalan ainutlaatuisuutta ja hänen anteeksiantoaan. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 7. luku, jakeet 17-20, eli kirja loppuun. Otsikossa kehotetaan, kalastaminen kielletty.
1: Saavumme tällä kertaa päätökseen tutustumismatkallamme Miikan kirjaan. Miika on edellä kauniilla tavalla suostunut Jumalan tahtoon ja on tunnustanut Jumalalle oman syntisyytensä ja kansansa synnit. Profeetat sisällyttivät aina itsensä synnin tunnustuksiin. Me tosin taidamme siinäkin asiassa toimia toisin, sillä usein lienee niin, että tunnustamme mieluummin toisten ihmisten syntejä kuin omiamme. Edellinen ohjelmamme päättyi synnin tunnustusta seuranneisiin Jumalan antamiin lohdullisiin lupauksiin Israelin siunaamisesta ja siitä, kuinka muutkin kansat ymmärtävät Herran suuruuden ja mykistyvät järkytyksestä. Myös seuraava jae kertoo vieraiden kansojen reaktioista. Luin Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 17. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Kun he maan tomun nuolemisesta nousee tuon aikaisen maailman tavasta, jonka mukaan valloitettujen maiden kuninkaat joutuivat lankeamaan vatsalle maahan heitä mahtavamman hallitsijan edessä. Nyt näemme, että kansat joutuvat tunnustamaan Herran suuruuden. Siitä Miika iloitsee. Hyvin samantapaisin sanoin kuvaili myös apostoli Paavali sitä, mitä kerran tapahtuu. Hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 2, jakeissa 10 ja 11 näin. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Miikan sanat muistuttavat myös siitä, mitä Porttu Rahab sanoi luokseen piiloutuneille israelilaisille tiedustelijoille Joosuan kirjan luvussa 2, jakeissa 9, 10 ja 11. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät, ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislanmeren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Näin siis Porttu Rahab kertoi Joosuan kirjassa. Näin Miikan kirja mielenkiintoisella tavalla viittaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Silloin, kun Herra näyttää voimansa, me viimeistään ymmärrämme, kuinka valtava majesteetti on meille puhunut Raamatun sivuilla, ja jopa anellut meitä suostumaan sovintoon kanssaan, niin kuin toisin korintilaiskirjeen luvun 5 lopulla kerrotaan. Jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Tarkastelemme kohta tätä Miikan kirjan avainjaetta tarkemmin. Mutta jo nyt meidän kannattaa huomata, että Miika jatkaa ajatustaan kertomalla, että koska Jumala on sellainen kuin hän on, hän tulee toimimaan seuraavalla tavalla. tavalla. Sinä armahdat meitä yhä, olet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoin luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Israelin synti päätti heidät pois väliaikaisesti maastaan, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa heidän synnistään huolimatta. Heidän syntinsä ei mitätöi Jumalan lupauksia eikä liittoa heidän kanssaan. Niinpä kun langennut kansa syntinsä tunnustain ja Jeesukseen turvaten palaa Jumalan luokse, hän saa olla varma siitä, että hänet otetaan avosylin vastaan. Tuhlaaja poikakaan ei saanut rangaistusta palatessaan kotiin. Hän oli saanut kokea sitä eläessään vieraassa maassa ilman yhteyttä isäänsä. Synti on turmiovalta. Siksi sen suosiminen elämässä tuo aina murhetta niin sen tekijälle itselleen kuin kaikille muillekin, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin. Synnistä on aina seurauksensa. Myös Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Tarkastelemme nyt seuraavaksi tarkemmin Miikan kirjan avainjakeeksi kutsuttua 7. luvun jaetta 18 ja sen mahtavaa lausetta. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sanon nyt ehkä yllättävänkin asian. On jotakin sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt, mutta minkä me näemme ehkäpä joka päivä. Tämä ei ole vitsi eikä arvoitus, vaan siihen on täysin raamatullinen vastaus. Profeetta kysyy perustavaa laatua olevan kysymyksen. Jumala, onko sinun vertaistasi? Kysymyksen luonne antaa myös vihjeen sen vastauksesta. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä tätä kysytään. Myös toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 15 ja jakeesta 11 voimme lukea. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä pyhyydessä ihmeellinen, maineteossasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä? Israelin kansa oli juuri tullut pois Egyptistä, jossa sekin oli palvonut monia sikäläisiä jumalia. Egyptin 10 vitsausta kohdistuivatkin eri Egyptin jumalia vastaan. Se oli Jumalan tapa toimia siinä tilanteessa, jotta kansa ymmärtäisi, ketä kannattaa seurata. Sen jälkeen, kun 40 vuoden autiomaavailus oli ohitse, kuulimme Mooseksen sanovan Israelin helittelyn nimiä käyttäen 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33 ja jakeissa 26 ja 27 näin. Ei ole Jesurun ketään sinun jumalasi kaltaista. Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi, saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Kuningas Salomo todistaa samaa 1. kuninkaiden kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 23. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Vielä voimme lukea psalminkirjoittajan huudahduksesta, psalmista 113. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Mikä on siis vastaus edellä esittämäni oudohkoon kysymykseen? Vastaus kätkeytyy siihen, mitä jo sanoin. Jumala ei ole nähnyt sellaista, mitä me näemme joka päivä. Jumala ei ole nimittäin nähnyt milloinkaan vertaistaan. mutta me näemme vertaisiamme päivittäin. Jumala on yksi monella tavalla. Hän on joka suhteessa vertaansa vailla. Lukemassani Miikan kirjan kohdassa mainitaan yksi niistä syistä, miksi Jumala on yksi. Mutta koska tämä asia on merkittävä ja myös tärkeä Miikan kirjan ymmärtämisen kannalta, tarkastelemme sitä vielä lähemmin. Ensinnäkin Raamatun Jumala on luoja, mutta pakanoiden jumalat ovat luotuja olentoja. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeluissa 1, alkaen 21, siitä asiasta näin. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Epäjumalan palvelijat siis palvovat luotua mieluummin kuin luojaa. Miikan aikalainen Jesaja kirjoitti satiirisesti ihmisistä, jotka tekevät epäjumalia puusta, kirjassa luvussa 44, alkaen jakeesta 14. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli. Jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Hieman myöhemmin Jesaja jatkaa, muistuttaakseen asiain oikeasta tilasta, luvussa 44 ja jakeessa 21. Muista Jaakob, sinä minun palvelijani. Muista Israel, että minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Ehkäpä sanot, että eihän meillä ole epäjumalia nykyään. Miikan kirja käsittelee kuitenkin sellaista epäjumalan palveluksen muotoa, joka oli hänen aikanaan vallalla, ja joka on sitä edelleenkin, nimittäin ahneutta. Se, mille me annamme itsemme, on meidän Jumalamme. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi yleisillä termeillä maallistuminen, materialismi tai urakehitys. Jumalamme on se, joka vie meidän aikamme ja rahamme. Se voi olla viihdettä, rahaa, seksiä tai vaikkapa kunnian tai maineen tavoittelua. Järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan sivuilta ihmiskunnan viimeisten vaiheiden kuvauksestakin ihmisten palvovan kaiken ulkoisen ahdistuksen keskelläkin mieluummin epäjumalia kuin elävää Jumalaa. Tuon ilmestyskirjasta luvusta 9 jakeen 20. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakaneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä, ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. Purevan ironisesti Jumala kysyi profetta Jesajan kautta, Jesajan kirjaluussa 46, jakeessa 5, 6 ja 7 näin. Kehen te minua vertaisitte, kenet asettaisitte rinnalleni? Kenen kaltaiseksi te minut katsoisitte, kuka olisi minun vertaiseni? Moni kahmaisee kultaa kukkarostaan, vaalla punnitsee hopean ja palkkaa mestarin tekemään Jumalan. Sitä hän kumartaa, sen eteen heittäytyy, sen hän nostaa harteilleen, sitä kantaa, pysyttää sen paikalleen. Siinä se seisoo, ei minnekään liiku, ei mihinkään hievahda. Sitä hän huutaa avuksi, mutta ei se vastaa, ei pelasta häntä ahdingosta. Näin siis Jesaja. Maan ja taivaan luojasta ei voi todellakaan tehdä kuvaa, eikä häntä voi punnita vaalla tai tarkistaa tiliotteen saldosta. Tärkein kysymys kuuluukin. Kantaako palvonnan kohteesi sinua, vai kannatko sinä sitä? Tuhoako se, mitä sinä palvelet, elämäsi, ihmissuhteesi ja sisimpäsi, vai antaako hän sinulle elämän? Tiedätkö, että elävä Jumala ei tarvitse sinua kantamaan häntä tai puolustamaan häntä? Sen sijaan hän tahtoo kantaa sinua, niin kuin jokaista lastaan. Jumala on siis ainutlaatuinen, hän on luoja ja hän kantaa meitä. Toiseksi, Raamatun Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä ja siksi hän vihaa syntiä. Siitä syystä me tarvitsemme sijaista, joka kantoi meidän syntimme ja otti vastaan myös Jumalan vihan. Siksi Jumalan eteen ei kukaan ihminen voi tuoda kerskuen siitä, mitä on saanut aikaan. Sen sijaan hänen eteensä tullaan tunnustamaan, olen syntinen ja tarvitsen pelastusta. Ihmisen osana on suostua Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Meidän tulee ymmärtää, että oman hurskautimme perusteella meillä ei ole pääsyä taivaaseen. Kolmanneksi, Raamatun Jumala antaa anteeksi synnit ja iloitsee armosta. Miikan kirjan avainjae kuuluu, Jumala onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Juuri tässä kohden meidän Jumalamme on ihmeellisen ihana ja täysin vertaansa vailla. Jumalan anteeksi antamuksesta puhutaan Raamatussa monin eri kielikuvin. Hänen anteeksi antamuksensa on esimerkiksi kuin velka, joka on maksettu. Jumalan anteeksi antamusta kuvataan myös taudin parantamisena. Niinpä Jeremian kirjaluvussa 3 jakeessa 22 voidaankin sanoa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne. Monia erilaisia kuvia sisältävät puolestaan Jesajan kirjasta tuosta 61 otetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpuamista. Julistamaan Herran riemupuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä. Hiuksille tuhkan sijaan juhla päähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jumalan anteeksiantamusta kuvataan myös saastaisen puhdistamisena ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Miten Jumala siis antaa anteeksi? Hyvin eri tavalla kuin sinä taikka minä. Jos astut väintungoksessa varpaideni, käännyt ehkä ympäri ja sanot anteeksi. Ja minä vastaan, ei se mitään, vaikka mielessäni saatan ajatella, että voisit korvata ainakin sen kengän kiilokkeen, jolla juuri kiilotin kenkäni ja jonka sinä pilasit. Jumala sen sijaan ei koskaan anna anteeksi ennen kuin velka on maksettu. Ristillä Kristus maksoi tuon velan. Hän lunasti meidät. Meidät oli myyty synnin alaisuuteen. Me olemme tänäänkin loukanneet Jumalan pyhyyttä vastaan. Me olemme hänelle velassa. Meissä on tauti, eikä Jumala hyväksy taivaaseen synnin tautia. Mutta Kristus maksoi velan, ja Kristus on se, joka antaa meille anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän tekee meistä Isän Jumalan silmissä hyväksyttäviä, niin että jonakin päivänä voimme mennä taivaaseen. Miika kysyi, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Eräänä päivänä hän tulee palauttamaan Israelin kansan oman maahansa. Ei siksi, että he olisivat niin hyviä, vaan koska hän on niin hyvä. Niinpä minäkin saan jo nyt iloita tulevasta kirkkaudesta taivaasta, mutta en sen tähden, että minä olisin hyvä tai erityisen onnistunut ihminen, sillä sitä en ole. Sen sijaan taivas on minulle luvattu, koska Herra Jeesus Kristus kuoli minun puolestani. Voin iloita kirkkaudesta, koska velka on maksettu, eikä ole toista minun Jumalani kaltaista Jumalaa, joka antamalla alttiiksi itsensä on valmistanut minulle pelastuksen. Ja 18 on merkittävä myös siksi, että siihen Miika on sisällyttänyt oman nimensä merkityksen. Miikahan on suomeksi kuka on kuin Jumala, eli kuka on Jumalan vertainen. Näin Miika kirjansa lopulla ikään kuin osoittaa, ettei edes hänen nimensä ole ollut sattumaa. Kuka muu kuin Jumala voisi nostaa profeetan, jolla on sellainen nimi, kertomaan Jumalan ainutlaatuisuudesta kansalleen. Miikan kirja päättyy mahtavaan lupaukseen syntien anteeksi annosta. Luen 19 ja 20. Sinä armahdat meitä yhä, polet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi, antaa hänelle synnit anteeksi eikä rankaise häntä, vaan heittää synnit meren syvyyteen, niin kuin Miika tässä meille vakuuttaa. Hyvä ystävä, se koskee myös sinua. Ja tiedätkö, että sen meren rannalla sanotaan olevan kyltin, jossa lukee kalastaminen kielletty. Kun kerran kaikki sinun syntesi on upotettu Kristuksessa meren syvyyteen, niin elä ryhdy niitä sieltä enää onkimaan. Sinä saat olla vapaa. Syntesi on sovitettu, velka on maksettu. Päätän Miikan kirjan vielä lainaukseen kristikunnan suuresta klassikosta, jossa oikeastaan palaamme siihen, mistä 3 viikkoa sitten lähdimme liikkeelle. Miikan kirja on Jumalan sana meille. Tässä maailmassa kristitty voi yksin Jumalan sanaan turvautuen päästä perille ja kestää niissä monissa taisteluissa, joissa paholaisen palavat nuoret pyrkivät lannistamaan meidät. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on lopulta ainoa ase, jonka edessä vihollisen voimienkin on väistyttävä. Lainaamassani kohdassa kristitty puolestaan lainaa Miikan kirjan jaetta luvusta 7, joka paitsi pelastaa hänen henkensä, antaa hänelle myös ratkaisevan edun hurjassa taistelussa. Lainaan siis John Bunyanin kirjaa Kristityn vaellus. Siitä kohtaa, kun kristitty taistelee nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. Kristitty, Apollyon, varo mitä teet, sillä minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä, varo sen tähden itseäsi. Silloin Apollyon levittäytyy yli tien ja lausui, siinä suhteessa en pelkää mitään, valmistaudu kuolemaan, sillä minä varon helvetin luolan kautta, ettei sinä käy tästä edemmäksi. Minä tahdon tuhota sinun sielusi. Samassa hän lennätti tulisen nuolen kristityn rintaa vastaan. Kristityllä oli kuitenkin kädessään kilpi, jolla hän torjui vaaran. Silloin kristitty paljasti miekkansa, sillä hän näki ajan tulleen hyökätä. Apollyon ryntäsi yhtä nopeasti lennättäen nuoria kuin rakeita. Vaikka kristitty parhansa mukaan puolustautui, hän sai haavoja päähänsä, käteensä ja jalkaansa. Sen tähden hän hiukan peräytyi. Apollyon jatkoi taistelua, ja kristitty, saadessaan uutta rohkeutta, vastusti niin miehuollisesti kuin voi. Tämä ankara taistelu kesti yli puolen päivää, ja silloin kristityn voimat olivat melkein uupuneet. Sillä on huomattava, että haavojen takia kristitty heikkeni heikkenemistään. Apollyon puolestaan näki sopivan tilaisuuden tulleen, hyökkäsi kristityn kimppuun koko voimallansa ja painiskellen hänen kanssaan heitti hänet maahan niin, että miekka sinkosi kristityn kädestä. Nyt olet vallassani, Apollyon huusi. Niin sanoen hän ruhjoi kristittyä niin, että tämä luuli henkensä lähtevän. Mutta Jumala oli päättänyt toisin. Kun Apollyon jo tähtäsi viimeistä iskuaan surmataksensa tämän miespoloisen, kristityn onnistui notkeasti siepata miekkansa takaisin. Älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Näin siis sanotaan Miikan kirjan luvussa 7 ja kesä 8. Samalla kristitty iski vihollistaan murhaavasti, mikä sai tämän peräytymään kuin kuolettavasti haavoitettuna. Tämän huomatessaan kristitty iski häntä uudelleen ja lausui. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Silloin Apollyon levitti lohikäärmeen siipensä ja riensi pois, eikä kristitty häntä enää nähnyt.
0: Kiitos Jukka Norvanto Miikan kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla siirrymme taas Uuteen testamenttiin ja kuulemme johdannon toiseen Johanneksen kirjeeseen. Nyt ohjelma-aikamme on lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Lainaa tähän vähän lopuksi Jukkaa vielä. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näihin sanoihin. Hei hei!

Kopiehtär nuuleisar nume, te polvon mis luehtadi. Man siis teip mil selki, tärähkis

Tiel ei salmaa rahkis vuotta mi puhta ippimilis mä lennät kylgren tjoe gitaran. Ja dolle mun saman puolis pohtin oda programmi programmeraitus diakonikvartta. Suus kesta ots fästar tämän programmeraitun la diakona Rune Singelsta. Son rahkaan tai programma i ruumis Lars Radio Outas mi kuullu doppe sis romstannis. Mun diakona leppitikran mo län fast jorkan sammikili tämän programma Radio DSF autas. Mun parkan Radio DSF-as mot enars äikelen diakonan Karasjoa Servegottis.

Mista otna diakonikvarta programma je pahte programme fadda sielu av des morrasa birra. Ja, det är hur våras gullet den samma man i mig alkemeter, mig väkt min elin, mig miss, just ett ane över ytmil sannis. Den jag går olig med sielu av des morrasa slä är hela väkt nopp i båtet och skod uppstås i verkligen Elit oskulajan. Tällä puhuttiin halemmas fatta sielu outs morasa porkkus, vaikka tuopu kaunit ollu iera tehalas uusit moi. Ja suike laulipa tän voingalas laulat, leie Saara Mari Köp ja Haldis Balttu. Ja voingalas laula tällä kaunin musiikki, voingalas laula kiitis, laula kiitis ohtsumlatsi oksidohtsi ja tän oda salama kirje kvekte. Kom i lokat Oda testamentets evangeliumen. Det är ju enigt att där är ollo siva att man är olma på att Jesu losa. Måste man på att så losa den går sig här lite där var små var sin dav där inte baktas i hon. I är rätt den går sig dit att Jesus Le aina gi dohki häjus ja poti kehtium olmui. Ja järvas pohti sulussa sah kiivuota kiechil. Mutta tiitikos on si ki Jeesus tuodas lei. Tiitikos imanne sondi pohta mailmai. Mistä on unnan tiedotan pirra? Mutta iljaka liimaas, jos vielä olemme hei tehtäen Jeesus pirra. Illahan Jeesus mahtajajikä ääntä kohti moni Jeesus lipuhtaan. Ja mahtajajille, että Jeesus laumus ustipat ja siemmäs Jeesus saatta olemat. Sama lakka elämäi otnike. Muhtumat oskut aate piipasa nillä tuottaa. Erat oinet aate siitä apsit Jeesus danne go ellin le moivai ja vat. Ja rätt åktet att det sida uppsitt ippmil arpmo ja andagas i adjume. Mot att det här lams illa att man håller mot åtsalit Jesusa mot att si åtses så ja att si bort Jesus losa. Den vi kollat bibel sanma åtset ippmila rika vuss. Muts väärässä kaunamissa Matteus evankeliumis kuudakka pihtärissä 3:30 versas. Muts se vois ippmilla riikka ja suvan uskis vuoda. Te puot täät adio vuitti kiitä. Mun on Jorkulan tänne sanma Samigeli. Ja mun kähtsän mai laulu tän esko, tähillät kaunamissa, min salma arkivis ilja oktaje laulun tän.

Mä en mä lasse juurtusen voimeltel kolma eftu outoko sahtalet oskulatjana. No mä lasse tahatte jellin upuuris koveilos. Ja nubbi paht aikis jelli puheriput ja puheriput. Ja kolmat ottele naana osku. Revveris rosalde vailjati puota kolma eftu. Reveris sätti kolma taudumerka. Rever oini ahte sondab sivjähki. Son tiidi ahte Jeesus le ippin pärni. Ja kuonmat, son puoli Jeesus rusa kaatseltaan. Jeesus muisti muu, ko puolet riikasat. Ja te jäämi revver, kuli kullan Jeesus mangemussani tuodai mun selkän tunne, ootne, jota on lätt muina paratiasis. Jussun kulta lätti lätt oktaki ootsat Jeesusa, kilät naana vuodumangis eräät elimi ja jordsat alas voida piirtää. Te rohkotalle ippmili, nukot on jo saitte tahka jo. Ja loa piipalis, aines mohtun evankeliumis, toppi teivät on Jeesusa. Pöre arvoles lämmai vältit oktavad ofta era kristalatsen. Häriset iets jordagi piirra ja tan piirra maasat on tapsa fäädi. Nuppi sahtalat olu hevi pöre vähkin. Leipäre rohkat ja lihku taasa. Ja talimi luopat otna diakoni kvarta programma salman makkar ustit missä Jeesus. Karasua selvi kotti lauludan

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Vielä tämän kerran opiskelemme vanhaa testamenttia ja ensi kerralla sitten siirrymme uuteen testamenttiin. Mutta tänään mietimme Miikan kirjan kautta menneisyyttä ja niin myös tulevaisuutta, Jumalan ainutlaatuisuutta ja hänen anteeksiantoaan. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 7. luku, jaket 17-20, eli kirja loppuun. Otsikossa kehotetaan, kalastaminen kielletty.
1: Saavumme tällä kertaa päätökseen tutustumismatkallamme Miikan kirjaan. Miika on edellä kauniilla tavalla suostunut Jumalan tahtoon ja on tunnustanut Jumalalle oman syntisyytensä ja kansansa synnit. Profeetat sisällyttivät aina itsensä synnin tunnustuksiin. Me tosin taidamme siinäkin asiassa toimia toisin, sillä usein lienee niin, että tunnustamme mieluummin toisten ihmisten syntejä kuin omiamme. Edellinen ohjelmamme päättyi synnin tunnustusta seuranneisiin Jumalan antamiin lohdullisiin lupauksiin Israelin siunaamisesta ja siitä, kuinka muutkin kansat ymmärtävät Herran suuruuden ja mykistyvät järkytyksestä. Myös seuraava jae kertoo vieraiden kansojen reaktioista. Luen Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 17. He nuolevat tomua kuin käärmeet, kuin maan matelijat. Vavisten he tulevat varustuksistaan, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Puhe maan tomun nuolemisesta nousee tuon aikaisen maailman tavasta, jonka mukaan valloitettujen maiden kuninkaat joutuivat lankeamaan vatsalle maahan heitä mahtavamman hallitsijan edessä. Nyt näemme, että kansat joutuvat tunnustamaan Herran suuruuden. Siitä Miika iloitsee. Hyvin samantapaisin sanoin kuvaili myös apostoli Paavali sitä, mitä kerran tapahtuu. Hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 2, jakeissa 10 ja 11 näin. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Miikan sanat muistuttavat myös siitä, mitä porttu Rahab sanoi luokseen piiloutuneille israelilaisille tiedustelijoille Joosuan kirjan luvussa 2, jakeissa 9, ja 11. Minä tiedän, että Herra on päättänyt antaa teille tämän maan. Pelko on vallannut meidät, ja koko maa vapisee kauhusta teidän takianne. Olemme kuulleet, kuinka Herra kuivatti Kaislemeren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä. Me tiedämme, että te julistitte Herralle kuuluvaksi uhriksi Sihonin ja Ogin, ne kaksi amorilaiskuningasta, ja surmasitte heidät. Kun me kuulimme siitä, meidän rohkeutemme petti, eikä kukaan meistä uskalla asettua vastustamaan teitä, sillä Herra teidän Jumalanne on sekä taivaan että maan valtias. Näin siis porttu Rahab kertoi Joosuan kirjassa. Näin Miikan kirja mielenkiintoisella tavalla viittaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Silloin, kun Herra näyttää voimansa, me viimeistään ymmärrämme, kuinka valtava majesteetti on meille puhunut Raamatun sivuilla, ja jopa anellut meitä suostumaan sovintoon kanssaan, niin kuin toisin korintilaiskirjeen luvun 5 lopulla kerrotaan. Jae 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Tarkastelemme kohta tätä Miikan kirjan avainjaetta tarkemmin. Mutta jo nyt meidän kannattaa huomata, että Miika jatkaa ajatustaan kertomalla, että koska Jumala on sellainen kuin hän on, hän tulee toimimaan seuraavalla tavalla. tavalla. Sinä armahdat meitä yhä, olet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoin luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Israelin synti ääti heidät pois väliaikaisesti maastaan, mutta Jumala toteuttaa lupauksensa heidän synnistään huolimatta. Heidän syntinsä ei mitätöi Jumalan lupauksia eikä liittoa heidän kanssaan. Niinpä kun langennut kansa syntinsä tunnustaen ja Jeesukseen turvaten palaa Jumalan luokse, hän saa olla varma siitä, että hänet otetaan avosylin vastaan. Tuhlaaja poikakaan ei saanut rangaistusta palatessaan kotiin. Hän oli saanut kokea sitä eläessään vieraassa maassa ilman yhteyttä isäänsä. Synti on turmiovalta. Siksi sen suosiminen elämässä tuo aina murhetta niin sen tekijälle itselleen kuin kaikille muillekin, jotka joutuvat sen kanssa tekemisiin. Synnistä on aina seurauksensa. Myös Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä. Tarkastelemme nyt seuraavaksi tarkemmin Miikan kirjan avainjakeeksi kutsuttua 7. luvun jaetta 18 ja sen mahtavaa lausetta. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sanon nyt ehkä yllättävänkin asian. On jotakin sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt, mutta minkä me näemme ehkäpä joka päivä. Tämä ei ole vitsi eikä arvoitus, vaan siihen on täysin raamatullinen vastaus. Profeetta kysyy perustavaa laatua olevan kysymyksen. Jumala, onko sinun vertaistasi? Kysymyksen luonne antaa myös vihjeen sen vastauksesta. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä tätä kysytään. Myös toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 15 ja jakeesta 11 voimme lukea. Kuka on sinun vertaisesi, Herra, jumalien joukossa? Kuka on sinun kaltaisesi, sinä pyhyydessä ihmeellinen, maineteossasi pelättävä, sinä ihmeiden tekijä? Israelin kansa oli juuri tullut pois Egyptistä, jossa sekin oli palvonut monia sikäläisiä jumalia. Egyptin 10 vitsausta kohdistuivatkin eri Egyptin jumalia vastaan. Se oli Jumalan tapa toimia siinä tilanteessa, jotta kansa ymmärtäisi, ketä kannattaa seurata. Sen jälkeen, kun 40 vuoden autiomaavailus oli ohitse, kuulimme Mooseksen sanovan Israelin helittelyn nimiä käyttäen 5. Mooseksen kirjassa luvussa 33 ja jakeessa 26 ja 27 näin. Ei ole Jesurun ketään sinun jumalasi kaltaista. Yli taivaan hän ratsastaa avuksesi, saapuu pilvien päällä suuressa voimassaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Hän karkotti tieltäsi viholliset ja käski sinun hävittää heidät. Kuningas Salomo todistaa samaa 1. kuninkaiden kirjassa luvussa 8 ja jakeessa 23. Herra Israelin Jumala, ei ole sinun kaltaistasi Jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. Vielä voimme lukea psalmin kirjoittajan huudahduksesta, psalmista 113. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksessa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa, ketään hänen vertaistaan. Mikä on siis vastaus edellä esittämäni oudohkoon kysymykseen? Vastaus kätkeytyy siihen, mitä jo sanoin. Jumala ei ole nähnyt sellaista, mitä me näemme joka päivä. Jumala ei ole nimittäin nähnyt milloinkaan vertaistaan, mutta me näemme vertaisiamme päivittäin. Jumala on yksi monella tavalla. Hän on joka suhteessa vertaansa vailla. Lukemassani Miikan kirjan kohdassa mainitaan yksi niistä syistä, miksi Jumala on yksi. Mutta koska tämä asia on merkittävä ja myös tärkeä Miikan kirjan ymmärtämisen kannalta, tarkastelemme sitä vielä lähemmin. Ensinnäkin Raamatun Jumala on luoja, mutta pakanoiden jumalat ovat luotuja olentoja. Paavali kirjoitti roomalaiskirjeluissa 1, alkaen 21, siitä asiasta näin. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväiseksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Epäjumalan palvelijat siis palvovat luotua mieluummin kuin luojaa. Miikan aikalainen Jesaja kirjoitti satiirisesti ihmisistä, jotka tekevät epäjumalia puusta, kirjassa luvussa 44, alkaen 14. Käyttöönsä ihminen kaataa setripuita, valikoi metsästä tammen tai rautatammen, joka on saanut puiden keskellä rauhassa kasvaa vahvaksi. Tai hän istuttaa laakeripuita, jotka sade kasvattaa. Näin hän saa polttopuuta. Sitä hän hakee lämmitelläkseen, siitä tekee valkean tulisiaan paistaakseen leipää. Siitä hän myös valmistaa Jumalan, jonka eteen heittäytyy. Siitä hän tekee patsaan, jota sitten kumartaa. Puolet puusta hän polttaa, paistaa sen päällä lihaa, syö, tulee kylläiseksi, lämmittelee ja sanoo, hohojaa, siinäpä kunnon tuli. Jo alkaa tarjeta. Mutta lopusta puusta hän veistää itselleen Jumalan patsaan, jota hän kumartaa ja palvoo. Hän rukoilee sitä ja sanoo, pelasta minut, olethan sinä minun Jumalani. Hieman myöhemmin Jesaja jatkaa, muistuttaakseen asiain oikeasta tilasta, luvussa 44 ja kesä 21. Muista Jaakob, sinä minun palvelijani. Muista Israel, että minä olen sinut muovannut. Sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu Israel. Ehkäpä sanot, että eihän meillä ole epäjumalia nykyään. Miikan kirja käsittelee kuitenkin sellaista epäjumalan palveluksen muotoa, joka oli hänen aikanaan vallalla, ja joka on sitä edelleenkin, nimittäin ahneutta. Se, mille me annamme itsemme, on meidän Jumalamme. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi yleisillä termeillä maallistuminen, materialismi tai urakehitys. Jumalamme on se, joka vie meidän aikamme ja rahamme. Se voi olla viihdettä, rahaa, seksiä tai vaikkapa kunnian tai maineen tavoittelua. Järkyttävä onkin lukea ilmestyskirjan sivuilta ihmiskunnan viimeisten vaiheiden kuvauksestakin ihmisten palvovan kaiken ulkoisen ahdistuksen keskelläkin mieluummin epäjumalia kuin elävää Jumalaa. Luen ilmestyskirjasta luvusta 9 jakeen 20. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakaneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä, ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. Purevan ironisesti Jumala kysyi profetta Jesajan kautta, Jesajan kirjan luvussa 46, jakeessa 5-6 ja 7 näin. Kehen te minua vertaisitte, kenet asettaisitte rinnalleni? Kenen kaltaiseksi te minut katsoisitte, kuka olisi minun vertaiseni? Moni kahmaisee kultaa kukkarostaan, vaalla punnitsee hopean ja palkkaa mestarin tekemään Jumalan. Sitä hän kumartaa, sen eteen heittäytyy, sen hän nostaa harteilleen, sitä kantaa, pysyttää sen paikalleen. Siinä se seisoo, ei minnekään liiku, ei mihinkään hievahda. Sitä hän huutaa avuksi, mutta ei se vastaa, ei pelasta häntä ahdingosta. Näin siis Jesaja. Maan ja taivaan luojasta ei voi todellakaan tehdä kuvaa, eikä häntä voi punnita vaalla tai tarkistaa tiliotteen saldosta. Tärkein kysymys kuuluukin. Kantaako palvonnan kohteesi sinua, vai kannatko sinä sitä? Tuhoako se, mitä sinä palvelet, elämäsi, ihmissuhteesi ja sisimpäsi, vai antaako hän sinulle elämän? Tiedätkö, että elävä Jumala ei tarvitse sinua kantamaan häntä tai puolustamaan häntä? Sen sijaan hän tahtoo kantaa sinua, niin kuin jokaista lastaan. Jumala on siis ainutlaatuinen, hän on luoja ja hän kantaa meitä. Toiseksi, Raamatun Jumala on pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä ja siksi hän vihaa syntiä. Siitä syystä me tarvitsemme sijaista, joka kantoi meidän syntimme ja otti vastaan myös Jumalan vihan. Siksi Jumalan eteen ei kukaan ihminen voi tuoda kerskuen siitä, mitä on saanut aikaan. Sen sijaan hänen eteensä tullaan tunnustamaan, olen syntinen ja tarvitsen pelastusta. Ihmisen osana on suostua Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Meidän tulee ymmärtää, että oman hurskautumien perusteella meillä ei ole pääsyä taivaaseen. Kolmanneksi, Raamatun Jumala antaa anteeksi synnit ja iloitsee armosta. Miikan kirjan avainjae kuuluu, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Juuri tässä kohden meidän Jumalamme on ihmeellisen ihana ja täysin vertaansa vailla. Jumalan anteeksi antamuksesta puhutaan Raamatussa monin eri kielikuvin. Hänen anteeksi antamuksensa on esimerkiksi kuin velka, joka on maksettu. Jumalan anteeksi antamusta kuvataan myös taudin parantamisena. Niinpä Jeremian kirjaluvussa 3 ja 22 voidaankin sanoa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidät luopumuksestanne. Monia erilaisia kuvia sisältävät puolestaan Jesajan kirjasta luvusta 61 otetut sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpuamista. Julistamaan Herran riemupuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä. Hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jumalan anteeksiantamusta kuvataan myös saastaisen puhdistamisena ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Miten Jumala siis antaa anteeksi? Hyvin eri tavalla kuin sinä taikka minä. Jos astut väintungoksessa varpaideni, käännyt ehkä ympäri ja sanot, anteeksi. Ja minä vastaan, ei se mitään, vaikka mielessäni saatan ajatella, että voisit korvata ainakin sen kengän kiilokkeen, jolla juuri kiilotin kenkäni ja jonka sinä pilasit. Jumala sen sijaan ei koskaan anna anteeksi ennen kuin velka on maksettu. Ristillä Kristus maksoi tuon velan. Hän lunasti meidät. Meidät oli myyty synnin alaisuuteen. Me olemme tänäänkin loukanneet Jumalan pyhyyttä vastaan. Me olemme hänelle velassa. Meissä on tauti, eikä Jumala hyväksy taivaaseen synnin tautia. Mutta Kristus maksoi velan, ja Kristus on se, joka antaa meille anteeksi. Hän puhdistaa meidät. Hän tekee meistä Isän Jumalan silmissä hyväksyttäviä, niin että jonakin päivänä voimme mennä taivaaseen. Miika kysyi, Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Eräänä päivänä hän tulee palauttamaan Israelin kansan oman maahansa. Ei siksi, että he olisivat niin hyviä, vaan koska hän on niin hyvä. Niinpä minäkin saan jo nyt iloita tulevasta kirkkaudesta taivaasta, mutta en sen tähden, että minä olisin hyvä tai erityisen onnistunut ihminen, sillä sitä en ole. Sen sijaan taivas on minulle luvattu, koska Herra Jeesus Kristus kuoli minun puolestani. Voin iloita kirkkaudesta, koska velka on maksettu, eikä ole toista minun Jumalani kaltaista Jumalaa, joka antamalla alttiiksi itsensä on valmistanut minulle pelastuksen. Ja 18 on merkittävä myös siksi, että siihen Miika on sisällyttänyt oman nimensä merkityksen. Miikahan on suomeksi, kuka on kuin Jumala, eli kuka on Jumalan vertainen. Näin Miika kirjansa lopulla ikään kuin osoittaa, ettei edes hänen nimensä ole ollut sattumaa. Kuka muu kuin Jumala voisi nostaa profeetan, jolla on sellainen nimi, kertomaan Jumalan ainutlaatuisuudesta kansalleen. Miikan kirja päättyy mahtavaan lupaukseen syntien anteeksi annosta. Luen 19 ja 20. Sinä armahdat meitä yhä, polet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet vannoen luvannut isillemme jo muinaisina aikoina. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi, antaa hänelle synnit anteeksi eikä rankaise häntä, vaan heittää synnit meren syvyyteen, niin kuin Miika tässä meille vakuuttaa. Hyvä ystävä, se koskee myös sinua. Ja tiedätkö, että sen meren rannalla sanotaan olevan kyltin, jossa lukee kalastaminen kielletty. Kun kerran kaikki sinun syntesi on upotettu Kristuksessa meren syvyyteen, niin elä ryhdy niitä sieltä enää onkimaan. Sinä saat olla vapaa. Syntesi on sovitettu, velka on maksettu. Päätän Miikan kirjan vielä lainaukseen kristikunnan suuresta klassikosta, jossa oikeastaan palaamme siihen, mistä 3 viikkoa sitten lähdimme liikkeelle. Miikan kirja on Jumalan sana meille. Tässä maailmassa kristitty voi yksin Jumalan sanaan turvautuen päästä perille ja kestää niissä monissa taisteluissa, joissa paholaisen palavat nuolet pyrkivät lannistamaan meidät. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on lopulta ainoa ase, jonka edessä vihollisen voimienkin on väistyttävä. Lainaamassani kohdassa kristitty puolestaan lainaa Miikan kirjan jaetta luvusta 7, joka paitsi pelastaa hänen henkensä, antaa hänelle myös ratkaisevan edun hurjassa taistelussa. Lainaan siis John Bunyanin kirjaa Kristityn vaellus, siitä kohtaa, kun kristitty taistelee nöyryytyksen laaksossa Apollyonia vastaan. Kristitty, Apollyon, varo mitä teet, sillä minä olen kuninkaan tiellä, pyhyyden tiellä, varo sen tähden itseäsi. Silloin Apollyon levittäytyy yli tien ja lausui, siinä suhteessa en pelkää mitään, valmistaudu kuolemaan, sillä minä vadon helvetin luolan kautta, ettei sinä käy tästä edemmäksi. Minä tahdon tuhota sinun sielusi. Samassa hän lennätti tulisen nuolen kristityn rintaa vastaan. Kristityllä oli kuitenkin kädessään kilpi, jolla hän torjui vaaran. Silloin kristitty paljasti miekkansa, sillä hän näki ajan tulleen hyökätä. Apollyon ryntäsi yhtä nopeasti lennättäen nuolia kuin rakeita. Vaikka kristitty parhaansa mukaan puolustautui, hän sai haavoja päähänsä, käteensä ja jalkaansa. Sen tähden hän hiukan peräytyi. Apollyon jatkoi taistelua, ja kristitty, saadessaan uutta rohkeutta, vastusti niin miehuollisesti kuin voi. Tämä ankara taistelu kesti yli puolen päivää, ja silloin kristityn voimat olivat melkein uupuneet. Sillä on huomattava, että haavojen takia kristitty heikkeni heikkenemistään. Apollyon puolestaan näki sopivan tilaisuuden tulleen, hyökkäsi kristityn kimppuun koko voimallansa ja painiskellen hänen kanssaan heitti hänet maahan niin, että miekkasinkosi kristityn kädestä. Nyt olet vallassani, Apollyon huusi. Niin sanoen hän ruhjoi kristittyä niin, että tämä luuli henkensä lähtevän. Mutta Jumala oli päättänyt toisin. Kun Apollyon jo tähtäsi viimeistä iskuaan surmataksensa tämän miespoloisen, kristityn onnistui notkeasti siepata miekkansa takaisin. Älkää iloitko minun viholliseni minusta, jos minä olen langennut, niin minä nousen. Näin siis sanotaan Miikan kirjan luvussa 7 ja kesä 8. Samalla kristitty iski vihollistaan murhaavasti, mikä sai tämän peräytymään kuin kuolettavasti haavoitettuna. Tämän huomatessaan kristitty iski häntä uudelleen ja lausui. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Silloin Apollyon levitti lohikäärmeen siipensä ja riensi pois, eikä kristitty häntä enää nähnyt.
0: Kiitos Jukka Norvanto Miikan kirjan opetuksista. Seuraavalla kerralla siirrymme taas Uuteen testamenttiin ja kuulemme johdannon toiseen Johanneksen kirjeeseen. Nyt ohjelma-aikamme on lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Lainaan tähän vähän lopuksi Jukkaa vielä. Niinäkin hetkinä, jolloin olemme jo maahan painettuja, meillä on lupa takertua Jumalan sanaan, joka on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Näihin sanoihin. Hei hei!

sarka ähkivis rohkos. Mun aikun raami vihtuu herra, mun ihmilän oba mun vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama, aga lahtsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kaftsilöjä kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihtituu mun ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtovuhti. Tänä huipuerre vaimustout, ahti mille tuun ja puhe kiihtävas vuoda velkulast. Tänä huipuerre alti haivifal tuun ja puhe kuhni, ja tjoidjo tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuun ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuolai tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, lä zelk mehtun stuolis, ja mi toude ja arvidi taantus pihtaimelta. Maita jopna päivillä tuu armu, tjoeuka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toudan tän nukku mun lyhtu mahtan. Jos mun in lähollasi kehtjadan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuolai illa tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahjajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loikas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tuotjan ja rihkun tuosta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvstön esmu kiihtit. Älä hyvstön esmu touttu siisa tam, mai mullan tunnin velkulas. Piesi ton, estan ehkivis pohtus, kiihtus laula mu sielu siisa. Te osku mun maittai, ahti ton tyhtahtuu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta muu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri seunilla muu odvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtemiin, ton kuhtila halmis, pasu huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkitä opne min päivälles laibamet, ja ahti mikkitä min suttuidam handakassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulastsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tasku tuule riihka, faamu ja kuunni, agalas vuhti, ammen. Herra, puri siuni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkitä armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmida min ala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.